0: Пильні Лівада.
1: Присто місто є закон.
2: Брусиш, штимаш, борташ? Закай бідихав слаб зрак. Optryl Swiss Air є маска з активним доводом фільтрираного зрака. Лажє дихаш, лажє делаш. Прискусі йо безплачно. Навдихні на повно, пікасі. Удихні на повно, пікасі.
3: Мамі, коло мі є спет премайхно.
4: А мені туді.
5: Кай? Чи смо го купили лані?
6: Отроці расти о хитрее код ціни горіва. Зато є тукай Bini Picasso. Наєм легких отрушких коліс Bini. І менява завіче, кога отрок прерасте.
4: А пол добиваш і хитрейшого?
5: Севеда.
6: Bini. B-I-A-N-Y Picasso.
7: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na Grazia.si.
0: Radijska mreža Radio 1.